чик чук чик зубці вести знов повезі. Ламіш пійом до сліби слідай в най. Чук чик чук чик зубці вести знов повезі.